bia o ma koma ne ya da o sam se woni nkwansuo e je wudi ya sukwam pa wo ma bi ne meda tinana da me ton safra os papa ba yan de wo wasem awura de yan me ko se se men nyine oh